0: गुरुभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः।
1: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य मया सह मम सखी विनीताजी अस्ति। अद्य विषयः अस्ति मेघदूतम्। कविकुलगुरोः कालिदासस्य एका प्रसिद्धा रचना। संस्कृतभाषायां काव्यस्य प्रकारद्वयम् अस्ति, खण्डकाव्यं महाकाव्यं च। अद्य खण्डकाव्यस्य विषये किञ्चित् उच्यते। खण्डकाव्यम् इत्युक्ते लिरिक्स् एण्ड् नॉमिक पोएट्री। खण्डकाव्ये वृक्षलताः पशुपक्षिणः महत्वपूर्णं भागं वहन्ति। तत्र सुन्दराणि निसर्गवर्णनानि मानवस्य भावनाभिः ग्रथितानि भवन्ति। आङ्ग्लभाषया वक्तव्यं चेत् इन खण्डकाव्य ब्यूटीज ऑफ नेचर आर इंटरवोवन विथ ह्यूमन फीलिंग्स। कालिदासस्य द्वे खण्डकाव्ये प्रसिद्धे स्तः, ऋतुसंहारं मेघदूतं च। ऋतुसंहारे षड् ऋतूनां सुन्दरं वर्णनं वर्तते। जानाति किं षड् ऋतवः के इति?
2: वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद्, हेमन्तः, शिशिरः च।
1: साधु साधु, तर्हि ऋतुसंहारे एतेषां षण्णामपि ऋतूनां सुन्दरं वर्णनम् अस्ति। अधुना मेघदूतस्य विषये किञ्चित् जानीमः। मेघदूतकाव्ये नायकः अस्ति एकः यक्षः। सः विप्रलम्भविरही धीरोदात्तः नायकः। सः विवाहितः, परन्तु तस्य स्वामिनः कुबेरस्य शापात् एकवर्षं यावत् सः गृहात् दूरं प्रेषितः भवति। तदा तस्य वासः रामगिर्याम्। काव्यस्य नायिका यक्षस्य पत्नी, सा विरहिणी नायिका। तस्याः वासः अलकानगर्याम्। काव्ये यक्षस्य दूतः अस्ति एकः मेघः। मेघः तु अचेतनः, तथापि उत्तमः दूतः। मेघस्य प्रवासः सन्देशवहनार्थं रामगिरितः अलकानगरीपर्यन्तं। तस्य प्रवासस्य कालः आषाढश्रावणमासौ। मेघदूतं काव्यं मन्दाक्रान्ता वृत्ते अस्ति। वर्षाकालस्य वर्णनं, प्रवासस्य वर्णनं, कस्यापि आपदः वर्णनं कर्तुं मन्दाक्रान्ता वृत्तं प्रयुज्यते। मेघदूते एते त्रयोपि अंशाः सन्ति। अतः मन्दाक्रान्ता वृत्ते लिखितम् एतत् काव्यम् अतीव मधुरं भासते। मेघदूतस्य नायकः विरही अस्ति, दुःखी अस्ति। नायिका अपि विरहिणी, अतः दुःखी अस्ति। एवं सत्यपि काव्यम् अतीव मधुरम् अस्ति। आगच्छन्तु मेघदूतकाव्यस्य कानिचन पदानि शृण्मः। कश्चित्

0: युद्धस्वजेता शिरणे सपत्नान्
1: संजय उवाच
0: एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य।

0: नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम्
1: सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य
0: अर्जुन उवाच
1: स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या
0: जगत्प्रवृष्यत्यनुरज्यते च
1: रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति
0: सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्चतेन नमेरन्महात्मन्
1: गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्
0: कस्माच्चतेन नमेरन्महात्मन्
1: गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास
0: त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्
1: त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम
0: त्वया ततं विश्वमनन्तरूप
1: वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च
0: नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः
1: वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च
0: नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः
1: पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते
0: नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व
1: अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम्
0: सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः
1: सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति।

0: अपि
1: यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि
0: विहारशय्यासनभोजनेषु
1: एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम्
0: तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्।
2: श्लोकपठनं समाप्तम्। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।